0: Nou zeg wel niet.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: pego. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje.